Стигал сум късно. Стоял на цесите. И случайно тебе огледал тада. Ни слудили нисмо да ćemo се срести под светлима